na chese asem no na gya samwade atudwa no ensuo no yesi dua nsensan ni wo se ensuo na fe na ebeto wo se we na fe na ahasee na se aye hu bosome ye wo mu yi ekosi kita ansa bosome ne de nipa e won kan ha no e wo se obo abo hu papa gana nyinapo wo se obi amwa bo an ho e se ensuo no e de ahode beto enye se bi e fa wo niema na abo bena na ensuo no wa gai wo no no on hwe nipa nim enka so we die ma menyi we mfrim nti o so obi amwa bo an ho